0: Kontuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
1: Neil Younen Heart of Gold kantua gogoratuko dugu, 1972 urtekoa. Harvest izeneko diskoan kaleratu zen. Rolling Stone aldizkariarentzat garai guztietako kantu onenetarikoa da. 500 kanta dagoz zerrenda horretan eta 287. da honakoa. James Taylor eta Linda Ronstadt agertzen dira, beragaz batera, Neil Younegaz batera, kanta honetan.

Locomotion abestia entzungo dugu Carol Kingen ahotsez hain zuzen. Beronek eta Jerry Goldfinek sortu eben Locomotion 1962 urtean. Little Eva abeslari estatubatuarrak egin eban ezagun. Bertsino gehiago be izan dira edo egin dira ordutik Kylie Minoguek egindakoa esate baterako lehenengo tokian jarri zan Australian. Baina esan dugun modura Carol Kingen ahotsez entzungo dugu Locomotion abesti ezaguna.

Kerobia taldea 2001 urtean sortu eben Xabi Bandinik, Mikel Zorrillak eta German San Martinek. Handik urte bira Carlos Ortiz Batuiaken eta euren lehenengo maketak Euskadi Gazteako lehiaketea irabazieban. 2004 urtekoa da euren lehenengo lan luzea Kerobia izenekoa. Harrera oso ona izan eban lan honek Euskal Herri osoan, beste disko bi gehiago etorri ziren ostean. 2008 urtean Kerobia taldearen webgunean doan deskargatzeko moduan aurkeztu eben materia organikoa eta gainerakoak izeneko lana. Kerobiakoen itxasoa izeneko kantua da gogoratuko duguna eta honakoa euren lehenengo maketan argitaratu zen.

The Fratellis taldekoak ipiniko doguz kantetan. Whistle for the Shire kantua entzungo dugu 2006 urtekoa. Eskoziako talde honen kanturik arrakastatzuenetarikoa da. Chelsea Dyer izenekoaren ostean. Hasiera baten kanta honen izenburua kuleroak poltsikoan izan zan, baina diskoetxeak ezeban izen hori onartu. Fratellian haien lehenengo diskoan beraz, Whistle for the Shire abestia.

Loco in Acapulco, Four Tops taldearen kantua dugu, 1988 urtekoa. Phil Collinsek idatzi eta ekoiztutako abestia da. Collinsek bateria joten eban talde honetan. Esan behar ganera, Buster filmearen soinu bandan be agertu zala abesti hau, eta Phil Collins bera dala filme horretan aktore nagusia. Arrakasta handia lortu eban abesti honek hainbat herrialdetan, Mexikoko Acapulco urian dagoan, jai giro divertigarriaz ari dira kantu honetan.

A Star is Born filmearen soinu bandara joko dugu. Lady Gagaren ahotsez Always Remember Us This Way kantua gogoratzeko. 2018 urteko filmea da honakoa eta Lady Gaga bera da protagonistetariko bat. Abeslariak sortutako kantua da. Hori bai, Natalie Embry, Hilary Lindsay eta Lori McKenneren laguntzia izan eban musikariak. Kritikari askorentzat filmearen soinu bandako kanturik onena da honakoa eta Lady Gagaren soinu bandarik onena beba da filme onena. Urteko abesti onenaren Grammy saria irabasteko izen tau eben ondoren entzungo dugun abestia.

0: Gustuka eta kontuka y a cantar. Con Radio Popular, Herri Irratia.
1: Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
2: Black Eyed Peas taldearen I Got a Feeling kanta arrakastatua gogoratuko dugu. Taldearen bosgarren diskoan Dien izenekoan agertu zen 2009 urtean. Grammy saria irabasteko izendatu eben eta World Music Awards saria irabasteko hautagaietareko bat izan zen. 2019 urteko bagilean kanta honen 9 milioi deskarga digital zenbatu ziren Ameriketako Estatu Batuetan. iTunes plataforman kanturik deskargatu kargatuena izatearen errekorra be badauka abesti honek. Zalantzagarik, mende honen hasierako kanturik arrakastatzuenen artean egongo da I Got a Feeling.

Phil Lynott, Thin Lizzy taldeko liderragaz batera konposatu eban Gary Moorek orain entzungo dugun Parisien Walkaways abestia. 1969 urtean kaleratu eban Ipar Irlandako gitarristeak Back on the Streets diskoan. Lynott ganera kantetan be agertzen da kanta honetan. Melodiaz esan Kenny Dorham jazz kantariaren Blue Bossa kantuan oinarritzen dela. Hitzetaz esan 1949 urteko Paris uriaz ari direla abestian.

War Party rock banda britainiarrarena da She's the One abestia. Carl Wallinger da kantu honen egilea eta ikoizlea. Talde honen Egyptology izeneko lanean argitaratu zan lehenengo eskantea 1987. Urtean. Ibor Novello saria be irabazi eban kanta honegaz The Matchmaker filmearen soinu bandan be agertu zala esan behar. 1988. Urtean Robbie Williamsek eskaini eban kanta honen bertsinoa. Williamsen ahotsez be kanta oso arrakastatua izan da honakoa. Munduan zehar, sari bat baino gehiago lortu ebasan Williamsek Brit Award tartean. Britania handian zerrenden lehenengo tokira heldudan, Williamsen bigarren abestia da honakoa.

0: Tantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
1: White Plains talde britainarraren singelik salduena entzungo dugu, My Baby Loves Lovin' izenekoa. 1969 urteko abestia, Roger Cook eta Roger Greenwayren artean egindakoa. Zalantza eragiten dauana da, kantua grabatzerakoan norsan abeslaria. Urte askotan aipatu da Tony Burrows abeslaria zala, baina Ricky Wolf taldekidea be izan daitekeela aipatu da. Eurak eginda adierazpenetan egia esan, ez dabe ezer argitu. Diskoan, biak agertzen dira abeslari modura. White Plains, My Baby Loves Lovin'.

Billy the Vision and the Dancers Sueziako indie bandea dugu. 2004 urtekoa da euren lehenengo diskoa. Beste bost kaleratu dauztalde honek. Orain arteko euren abestiak dohaintzan bitartez eskuratu daitekez taldearen web orrian. 2008 urtekoa da Billy the Vision eta the Dancers taldearen Someday Somehow abestia I Used to Wander These Streets diskoko kantua dugu.

Maitasun kantua hurrengoa, Extreme taldearen More Than Words ezaguna. 1980garren urtean kaleratutako Extreme B Pornography izeneko lanean agertu zen balada hau. Arrakasta itzela lortu eban Extreme taldeak balada honi esker, kritikak be onak izan ziren. Bertzino ugari egin dira ostean, baina azpimarratzekoa da Steven Tylerrek taldeko Nuno Betenkurtegaz batera eskinitakoa bakearen Nobel sariaren kontzertu ekitaldian 2015garren urtean.

80ko hamarkadako kanturik arrakastatzuenetarikoa izan zan Sixpence None the Richer talde estatubatuarraren Kiss Me abestia. 1987 urtean kaleratu eben. Australian eta Kanadan be, zerrenden lehenengo tokian jarri zan berehala. Maitasun abestia da eta izan eban arrakastaren arrazio horietariko bat bere hitzak izan daitekez. Asko eta asko identifikatzen direlako bertan esaten da besanakaz. Kantuaren bideoari jagokonez, taldeak omenaldia egin gura izan eutzon François Truffaut zinemagile frantziarrari, zehatzago esateko berak zuzendutako Jules et Jim pelikuleari. Filme honetako irudiak agertzen dira Kiss Me abestiaren bideoan.

Lapurdin sortutako begiz-begi taldearen noraioan kantua gogoratuko dugu. Patxi Amulet eta Xabi Etxeberri izan ziren taldearen sortzaileak. Handik lau urtera, bere beste irukide gehitu ziren taldera Sebastian Luk, Peio Lambert eta Nicolás Armendariz. Folk eta roka uztartzen ebasan taldeak. 2013. Urtekoa da noraioan diskoa eta lehenengo kantua diskoari izena emoten deutzona da.

Eskerrik asko. Phil Collinsen baladea aurrengoa, I Wish It Would Rain Down kantua. Bad Seriously izeneko Collinsen laugarren diskoan agertu zen, 1989 urtean. Aipatzekoa, Eric Clapton daukala ondoan gitarra jotzen. Urteko kanturik onena kontsiderau eben askok, musika zerrendatan, Britania Handian eta Kanadan, lehenengo tokietan jarri zen.

0: tantuka eta kontuka y a cantar. Con Radio Popular, Herri Irratia.
1: Oskorriren 25 kantu 25 urte diskora joko dugu ostatuko neskatxaren koplak abesti ezaguna gogoratzeko. Taldeak bere 25. urteurrena ospatzeko zuzenean grabatutako diskoa honakoa. Oskorrikoak has batera hainbat lagunek hartu ben parte emonaldi hartan eta kasu honetan ostatuko neskatxaren koplak abestian Ruper Ordorikagaz entzungo dugu.

haizeak lehundu hotza, etxai urratzen zarata itza, gorrotoaren ostotza. Oilarrak arrokalparra, zezena ez da koldarra, Espainia

Snow Patrol Ipar Irlanda eta Eskoziako taldearen Ice Open diskoa 2006. Urtean kaleratu zan, salmenten zerrendan goren jarri zan berehala. You Are All I Have edo Hands Open abestiak oso arrakastatzuak izan ziran disko hartan. Jarraian, disko honetako beste bat gogoratuko dugu, Chasing Cars.

0: Iggy Popen ahotsez entzungo dugu Real Wild Child kantua. Johnny Green, Johnny O'Keefe eta Dave Owens australiarrak dira rock and roll abesti honen sortzaileak. Sydneyko Tony Withers DJ-a be agertzen da kantuaren egileen artean. 1957. urtean izandako gertaera baten oinarritzen da abestia. Musika talde bat lokal baten kontzertua eskaintzen ari dela, beheko solairuan eskontza bat dago. Batzuk eta besteen arteko burrukea hasten da, guztiak kalean amaituz eta poliziaren parte hartzeagaz. Australiako rock and rollaren hasierea kanta hau argitaratu sanean kokatzen da beaskok. Iggy Popen bertsinoa 2008. urtekoa da.
1: I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

Alfi pelikularen soinu bandan agertu zan Old Abyss Die Hard abestia, eta hause gogoratuko dugu 2004 urtekoa. Mick Jagger da itzen egilea eta musikea Dave Stewartena da. Jaggerrek abestue egiten dau. Urrezko globoa jaso eban kanta honek 2005-ean, alandabe etzeben izendatu Oscar saria irabazteko. Musikaren historian beste bost kantu gazbe gauza bera gertatu da, urrezko globoa irabazi eta Oscar saria irabazteko ez izendatzea. Kanta honen bertsinoetariko baten Mick Jaggerrek Sheryl Crow gazbe abesten dau.

Maitasuna bestia jarraian, Elvis Costelloren She ezaguna. 1989 urtean kaleratu zen eta askok gogoratzen dabe Nothing Hill pelikula arrakastatzuaren soinu bandan be agertu zalako. Charles Aznaburrena da izatez abestia. Elvis Costelloren bertsio honek kritika oso onak jaso dauazala esan behar.

0: Estás escuchando Kantuka eta Kontuka. En Radio Popular, Herri Irratia.
1: Izen berekoak doguz, jarraian aipatuko doguzan diskoak eta bestiak. Red Hot Chili Peppers taldearen Californication izenekoaz ari gara. Ameriketako estatu batuetako rock banda honen 7. diskoa izan zan, eta 1989 urtean kaleratu zan. John Frusciante gitarra jolearen itzulerea markatu eban diskoa izan zan honakoa. Bandaren soinua aldatu be egin zan, disko honen 15 milioi kopia baino gehiago saldu dira munduan zehar. Salmentatan arrakasta izateaz gain, lan honek kritikarien aldetik be oso eritzi onak jaso ebasan.

0: Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
1: Kantuka eta kontuka y a cantar. Con Radio Popular, Erri Ratia.
2: Alfred Brax eta Deadrick Malonek idatzitako abestia da Share Your Love With Me izanekoa. Bobby Blue Band Blues abeslaria izan zen abestu eban lehenengoa. Handik aurrera, hainbaten ahotze zentzun dugu. Aretha Franklinek Grammy saria beirabazi eban kanta honi esker. 1969 The Band taldeak begin eban kanta honen bertzinoa, 1973 eta Kenny Rogersek 1981. Orain entzungo duguna, Van Morrisonen bertzinoa da, 2016 urtekoa.

Xabi Arleteren, 1981 urteko eskaintza lanekoa dugu agian izeneko abestia jarraian entzungo duguna. Lan honetan, Javier Muguruza, Pascal Gaine eta Carlos Jiménez izan ebasan laguntzaile. Abesti intimistak argitaratu ziren. Abanera, ezaguna, ba, esate baterako lan honetako kantuetariko bat dugu. Agian izeneko ari jagokonez, Xabi Arleterenak dira hitzak eta musikea Carlos Jiménezena.

Roy Orbison eta Joe Melsonek idatzitakoa da jarraian entzungo dugun Crying abestia. Roy Orbisonen izen bereko hirugarren diskoan argitratu zen 1962 urtean. Arrakasta handia lortu eban Orbisonek abesti honegaz eta gauza bera esan daiteke Don McLeanek 1980 urtean egin eban bertsinoaz be. Honakoa, musika zerrenden lehenengo tokira heldu zen 2002 urtean. Grammy Hall of Fame ospetsuan sartu da abestia, eta 2010 Rolling Stone aldizkariak garai guztietako 500 kantu onenen zerrendan 69. jarri eban, Crying.

Sister Sledge taldearen We Are Family abestia izan bereko taldearen hirugarren albumean kaleratu zen, 1979. Nile Rodgers eta Bernard Edwards dira honen sortzaileak eta

2000garren urtean kaleratutako Making Love is Good for You diskotik atara dugu B.B. King handiaren Monday Woman abestia. Blues gitarra jole handiaren 38garren diskoa izan zan honakoa, 15 kantuz osotutakoa. Willie Malbonena da izatez Monday Woman kantua.

Stevie Wonder entzungo dugu orain, 1970garren urtean argiteratutako abestia da Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours izenekoa. Izen bereko albumean kaleratu eban Stevie Wonderrek. Ameriketako Estatu Batuetan musika zerrendetan goren jarri zan abesti hau, 20 urte ukazan orduan abeslari ospetsuak eta lehenengoz berak ekoiztu eban lana. Horrez gain, emakumeez osotutako taldea be orduan hasi zan beragaz batera abesten Linda Tucker Lawrence, The Supremes taldeko kidea izango sana, Sirena Wright, abesti hau beragaz idatzi ebana, eta Benetta Fields ziran, handik aurrera, Stevie Wonderregaz abesten eben emakumeak. Grammy saria irabasteko izendatu eben kanta hau, 2008garren urtean, kantariak esan eban, abestiaren izenburua bere amarena dala, berak bere amak idatzitakoa edo, antza semea melodiagaz esperimentatzen egoala, Lula, bere amak, hitz horrek esan ebasan. Signed, Sealed, Delivered.

Domenico Modugno italiar abeslariaren kanturik ezagunena da Nel Blu Dipinto Di Blu, Bolare izenaz be ezaguna dugun kantua. 1958 urteko Sanremoko kantu jaialdian aurkeztu eban abestia Moduñok. Irabazi egin eban, urte berean, Eurovision lehiaketara be aurkeztu zan, kanta honegaz, eta hirugarren geratu zan. Nazio artean itzelesko arrakasta lortu eban. Nel Blu Dipinto Di Blu kantua musikari askoren ahotsez be entzun dugu, Dean Martin, Frank Sinatra, Gypsy Kings, Barry White, Paul McCartney edo Luciano Pavarottiren ahotsez besteak beste.

The Carpenters taldearen singleik salduena dugu Yesterday Once More. 1973 urtean sortu eben abestia Richard Carpenterrek eta John Batisek. Kantuaren hitzei egokenez igarotako belaunaldiko kantuak gogoratzen dira. Esan behar, popurri luzea dala 60ko melodien 8 bertsio eskainiz. Richard Carpenterrek esan ebanez, berak idatzitako kantu guztien artean favoritoa zan Yesterday Once More.

Eric Clapton eta Van Morrisonen artean sortutakoa da Stand and Deliver abestia. COVID-19-aren eraginez, musika kontzertuak murriztu izanagaitik, Van Morrisonek hasitako kanpainako kantua da honakoa. Eric Claptonek esan behar, bat egin ebala Morrisonegaz kanpaina honetan, eta bien artean sortu eben Stand and Deliver izeneko kantua. Kanta honegaz ataraten dan dirua, Van Morrisonen Financial Hardship Fundazioaren izango da. Pandemiaren eraginez, diru sarrerak murriztuta daukiesan musikeriei laguntzeko fundazioa da honakoa.

0: Standa.
1: 2007 urtean kaleratu zen Cool Songs in Bossa izeneko diskora jo dugu, eta bertan Tarin Spitzelmanen ahotsez aurkitu dugu I Say a Little Prayer for You kanta ezaguna. Bossan egindako kanta ezaguna askoren bertsinoak dira, hain zuzen Cool Songs in Bossa bilduma honetan agertzen direnak. I Say a Little Prayer for You 1967 urtean argitaratu zen, Bart Bacharach eta Jai David dira sortzaileak, eta honek Diane Warwick abeslariarentzat idatzi eben kantua.

Eric Carmen, Ameriketako Estatu Batuetako musikariaren All By Myself arrakastatzua gogoratuko dugu. 1965 urteko abestia. Sergei Rachmaninoffen Adagio Sostenato lanaren bigarren mugimenduan oinarritu zan Carmen kantua sortu ebanean. Antzadanez, musikariak ezekian Rachmaninoffen musikeak egile eskubiderik eukanik. Azkenean, akordioa lortu eban, maisuaren oinordekoakaz eta honek, bakantuaren irabazien 12%-agaz lotu ziran.